0: nazdravimo novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

0: Tvoj magični radio. Slušaj i na magradio.me.
1: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

kad prijateljstvo preraste u ljubav. Ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
5: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
4: Ugrabite i velike popuste na baštinski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Mag Radija.

kad si srećan, imaš razloga da slaviš. Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Mag Radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Zaista smo uživali uz fenomenalnog Jay-a. 10:46, kako se primičemo 11 sati, polako dolazi vrijeme da se rastajemo, ali ne zadugo, svakako se družimo ponovo tokom sjutrašnjeg dana, kada je u pitanju ova srijeda, 12. august. Družili smo se između 7 i 11 sati u okviru jutarnjeg dijela programa. Želim da se zahvalim svim mojim dragim magovcima koji su od onih ranih jutarnjih sati bili na ovim magičnim frekvencijama. Naravno, kao što rekoh, družit ćemo se ponovo tokom sjutrašnjeg dana. Lijepo provedite ostatak ove srijede. Budite onako baš, što bi se reklo, u nekom svom elementu, ali nemojte zaboraviti da ostanete na talasima Mag Radija. Moje ime je Nela Kojić i provela sam sa vama protekla pa gotovo 4 sata. U nastavku puno kvalitetne narodne muzike, a do prve naredne prilike ja šaljem puno, puno magičnih pozdrava.

0: a nedjeljom kad se šetaš, šuška će na tebi svirla, sigurno ćeš zaboravi da si kad god moja bila. Ne lomi mi srcu grane, sačekaj da sam.
1: Magija dobrog zvuka, magični Mag Radio.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Popodne ponegdje kiša ili pljusak praćen grmljavinom, prvenstveno u planinskim predjelima. Vjetar u jačanju, na umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas od 25 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
3: Evo, dragi naši, čuli smo najnovije vijesti. I šta da vam kažem, bit će to pomračenje sunca, to su zaista onako neki rijetki trenuci. Ne znam, sjećate li se 90-ih kada je bilo pomračenje sunca i to zaista veliko i vidljivo, bilo je potpuno pomračenje, onako koje u, da kažem, tokom dana, baš ne ovako kao sada kada sunce zalazi, nego baš onako tokom dana je bilo aktuelno. A s obzirom da smo tada bili žrtve jedne ozbiljne medijske propagande, ono što se desilo jeste da su svi spustili roletne, jer kao neki demoni i đavoli će da hode ulicom. Tako je, što se kaže, narodski neko prosuo priču. To jeste, mediji su pričali da ljudi treba da se zatvaraju u kuće, i mnogo ljudi je to i poslušalo. Ali, na primjer, moj džed je nama onako zapalio stakla i onda smo gledali to pomračenje sunca. Doduše, komšije su mislile da smo luda, ali dobro, to dosta i govori, znate, o nivou i stepenu obrazovanja u Crnoj Gori, zato što zaista onako, kada vidite, možda je moj i prađed je tek išao u školu, pa onda opet moj džed, pa moj otac, pa ja, a znam mnoge ljude koji su ili prvi ili druga generacija školovanih, tako da mnogo se nekad mi pravimo pametni, pravo da vam kažem, a nemamo pokriće, jer ipak kada odrastete u porodici koja je generacijama, da kažemo, i školovana i edukovana za raznorazne stvari, kao što ako dolazite iz generacije stolara, mnogo ćete lakše naučiti taj zanat, isto tako ćete mnogo lakše učiti i imati raznorazne intelektualne sposobnosti ako dolazite iz porodice koje su akademski obrazovane. Ali dobro, da kaže, što se kaže, da ne mlatim ja sad, samo treba biti iskren, nije ništa strašno to priznati. Bože moj, nismo najpametniji, to sigurno nismo. U nastavku programa slušamo lepu Brenu i Da odem iza leđa Bogu, kaže lepa Brena.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Kluboslavija. Na Balšića pazaru 21. avgusta Mila Nikić i Sara Jo, 22.

0: nazdravim u novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Do, donesite mi jednu pizzu.
0: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
3: Marketing Mag Radija.

0: prijateljstvo preraste u ljubav.
1: Ništa nije znao, bio mi je dobar drug.
0: I ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: nazdravim o novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

0: prijateljstvo preraste u ljubav.
1: I što nije znao, bio mi je dobar drug.
0: I ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.
2: Ostavi me ako hoćeš, ali sreću naći nećeš tamo gde si tugu sejala. Ostavi me ako želiš, ali nemoj da se vratiš kad te tu...

onda kad si srećan, imaš razloga da slaviš. Polomiću čaše od kristala. Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Mag Radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.